0: Dila, yin jay din bi gu zhu dang le ye tu zhu bi xin na yu ba xue.
1: Rastang tian bi simo lian jie, wo sa zhu xin le.
2: Chong xin kang jie la tian bi zhen guo lian jie, ma jie yu ri.
1: Ma ju lin tian jie dan jie zhi zhu le, ga bu xu bu chung an le.
2: Jie, tar se ya wo di zhi zhi tong du, ga bu xu bu xu du.
1: Tian jie su, lu sa zhu bu nan bi xue le ya, di jia le tu xun nang la.
2: Nam xin ca zhe qie wei, me jie la tu xun nang la. Duang!
1: Yusan ta zhu an zhu la yang cha.
2: Rorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor 예배.
1: 오지. 나시다 춘추 드가 저 인도네.
2: 춘추 드가 저 계란 쇼거래 배.
1: 아지. 춘추 드가
2: 치주래 배.
1: 드가.
2: 헛돌이.
1: 드가.
2: 기거래 배.
1: 드가.
2: 미래 배.
1: 미래네.
2: 어 미래 미래 미래. 아저라 소나다.
1: 당원에 이. 나방 안 좀 능미 창마 루루 제제 벽에 이게 때모 때 대두 원내 나와 기부 쉬워요다래.
2: 제제제. 다 벽에 틀람 나로네 제지 제나게 선주다 신종래 천재 대당기 세자 학바도 때모 나미 나도 따주 유디 만족에 따자 퇴자 채로 세자 친요래.
1: 제제제제. 다 지나 니 벽에 니진이 대뇨 유베 때모 카지 민마 셰. 응. 그랑게 뒤 주자 조위 루셰지 직다나.
2: 나 셰 동슬아.
1: 어.
2: 아니 라살라살 나도 도마나. 다 지니다.
1: 누초수 유베 남타
2: dung dung dung dung ding dang dang dang dung dung dung dung dung dung dung ding dang dang dang dang dang dang dung dung dung dung dung ding dang dang dang dang dang dang dung dung dung dung
1: 听你明白明白，
2: 康贝那的普通不多啊。
1: 没事，你也看那些绝绝作为路线多，我心不对。
2: 啊，龙虎的，那是那是。